0: Voilà, le récit de ce concert, ce sera dans notre chronique d'actualité un petit peu avant 7h. Et l'actualité française du week-end, c'était aussi Marine Le Pen, chef de file de l'extrême droite, qui a lancé sa campagne présidentielle dans le nord du pays hier. Sale comble, les sondages favorables. Malgré sa deuxième condamnation pour détournement de fonds publics début juillet, on vous racontera tout ça dans notre image du jour. À ne pas manquer non plus ce matin notre magazine qui s'intéressera à la ville de Guben, ville est-allemande traversée par la frontière avec la Pologne depuis la chute du mur de Berlin. Une ville qui, face au départ de sa population depuis 30 ans, a décidé d'attirer de nouveaux habitants en leur proposant de venir y vivre quelques semaines. Notre correspondante nous racontera tout ça à partir de 7h20. Et puis bien sûr les rendez-vous habituels, la story éco d'Oumar Baldé un petit peu avant 9h, les journaux sportifs à 7h47 et 8h40 et la revue de presse de Tariq Lahabi. Très bon début de journée à nos côtés, restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
1: Matin Info, Eva Cohen.
0: Vous avez le programme dans les grandes lignes. On commence tout de suite avec notre éphéméride. Nous sommes le 14 septembre et le même jour, en 786, un jeune homme devenait calife à Bagdad, Harun al-Rachid, dont le règne inspira, sans qu'il le sache, les contes des mille et une nuits. Mehdi Jaziri nous raconte.
2: Nous sommes le 14 septembre 2026 et il y a 1240 ans, 452 901 jours, à Bagdad, sur les bords du Tigre, un jeune homme de 20 ans devient calife. Harun al-Rachid accède au trône abbasside. Son règne va marquer, aux yeux de l'histoire, l'âge d'or de l'Empire islamique. Tout bascule quelques jours plus tôt, avec la mort soudaine de son frère aîné, le calife al-Hadi, à peine 24 ans. Al-Hadi, avant de mourir, cherchait à écarter Harun de l'ordre de succession pour y placer son propre fils, Jafar. Sa disparition brutale change tout, les chroniqueurs de l'époque évoquent une mort mystérieuse et certains historiens avancent l'hypothèse d'un empoisonnement, en désignant même Khayzuran, la mère des deux frères, ancienne esclave, devenue l'une des femmes les plus puissantes de l'Empire. Rien n'a jamais été prouvé, mais le soupçon traverse les siècles jusqu'à nos jours. Et en ce qui concerne le sort réservé à Jafar, le fils d'Al-Hadi, qui aurait dû hériter du trône, Harun le contraint simplement à une déclaration public, reconnaissant que le pouvoir lui revient à lui seul. Pas d'exécution, pas de bannissement, juste un jeune héritier écarté d'un coup sec. Le jour même de son intronisation, Harun al-Rachid apprend la naissance de son premier fils, Abdallah, qu'il interprète aussitôt comme un heureux présage pour son règne. Cet enfant deviendra plus tard le célèbre calife al-Mamoun. Harun n'a jamais rien écrit ni commandé les mille et une nuits, compilées bien après sa mort. Mais son règne en a pas mal nourri l'imaginaire. Tenez, par exemple, selon la tradition, il aimait arpenter Bagdad la nuit déguisé en simple marchand, accompagné de son vizir, Jafar, et de son bourreau, Marsour, pour observer son peuple sans être reconnu. Ça ne vous dit rien ?
1: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8. Matin Info, Eva Cohen.
0: 6h45 sur Midi 1. Dans un tout petit instant, nous serons en France, aux abords de Paris, où la Plénitude Arena a vibré tout particulièrement samedi soir. Vous l'entendrez juste après un petit détour par le Maroc, tout de suite pour la seconde partie de l'émission Agricole.
3: يوميات الفلاح اخواتي اخواني الفلاحه نظرا للاهميه ديالو والاهتمام بهم طرف عده اخوان غادي نرجعوا في هذا النص الثاني من ميتنا هاد السيمانه للكلام على موضوع من اهم المواضيع بالنسبه للفلاحه المتقدمين وهو موضوع الدوره الزراعيه وكل يوم من هاد السيمانة غادي نشوفوا فيه طرف من هاد الموضوع حتى نتوصلوا نفهموا إن شاء الله المعنى ديال الدورة الزراعية وعلاش وكيفاش وبحالاش خاص تكون هاد الدورة الزراعية. واليوم باش نفهموا المعنى ديال الدورة الزراعية نقولوا أنها هي الطريقة باش يتبعوا الزراعات المختلفين في نفس البلاد. فمثلا حتى تدي الزرع من بعد نواط الشمس وتتبعو جلبانة تتكون آخر فلاح تبعتي دورة زراعية مكونة من ثلاثة ديال الزراعات: الزرع، نواط الشمس والجلبانة. يمكن كذلك تتبع دورة متنية أي فيها غير جوج ديال الزراعات تتبعوا عام على عام، وفي هذه الحالة تتكون كل زراعة منهم بجوج تتولي لنفس البقعة مرة كل عامين. لكن بكلمة الدورة الزراعية شحال من واحد تيبغي يعني التقسيم الزراعي ديال الضيعة ديالو، أي شحال في نفس الموسم من مساحة عاطي للزرع وشحال عاطي لنواط الشمس وغيرهم من الزراعات الأخرين. وهذا شيء تنقولوا عندنا النص ديال الزرع والنص ديال النوارة، أو لا كذلك النص ديال الزرع الربع ديال النوارة والربع ديال الجلبانة، وهذا الشيء في نفس الموسم الفلاحي. وهذا التقسيم الزراعي مرتبط بزاف بالدورات الزراعية، حيث الزراعة تيدوروا على البقعات ديال الأرض اللي عندنا في الضيعة والفيرما ديالنا دائما في نفس التقسيم، لكن كل سنة في بقعة مختلفة. وهكذا تنفهموا أن الدورة الزراعية فيها تغيير وحركة بخلاف من التقسيم الزراعي يمكن يبقى هو هو مدة بعض السنين.
1: نصيحة اليوم:
3: المنتجين ديال الحواميد قطعوا مراحل كبيره في ميدان السقبل ديال شجرهم، وهما اللي كانوا حقيقه من الاولى اللي دخلوا السقبل قوتا قوت لبلادنا. وهذه التقنيه العصريه والمتقدمه تكلمنا عليها كثير ومازالين نتكلموا عليها، لكن اللي تيفاجئ التقنيين بزاف هو ان مازالين بزاف ديال الفلاحه صغار وكبار وفي جميع الجهات فاش كاين شجر الحواميد تيسقيو بحال هذه 50 عام. ماشي لازم الانسان يكون عنده السقه بالقوتا قوت باش يضبط الماء اللي تيعطيه لشجره، لا، لأنه يمكن يضبط حتى السقة بربطة إلا بغى وكانت عنده الإرادة والقوة لهذا الشيء. خاصو غير يعرف أنه منين تعوم الشجرة بالماء راه تيتكرفس عليها جوج المرات، في الأول بقوة الماء حتى تتخنق العروق ديالها، وفي الأخر ملي تعطل عليها وتنشف الأرض بزاف قبل ما يرجع يعومها مرة أخرى من بعد.
1: أخبار فلاحية.
3: في الأخبار الفلاحية ديالنا بحال هاد الوقت هادي شي ما تقلال، كنا عطينا شوية ديال الوقت باش نطلعوا على الإحصائيات العالمية فيما يخص شجر الزيتون باش نوعوا كاملين ديال الأهمية ديال هاد الشجرة العجيبة، ونوعوا ويوعوا الأخوات والإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الزيتون في بلادنا بأن ماشي غير عندنا فاش مغرلوا شجر الزيتون، ولا غير عندنا فاش عاطينوا الناس الأهمية ومهتمين بالصحة ديالو والإنتاج ديالو، بل في جميع الدول اللي دايرين بالبحر الأبيض المتوسط بالخصوص، وحتى في عدة بلدان أخرين. وكنا في الحقيقة السيمانة الفايتة تكلمنا على المساحات الهائلة ديالو اللي واصلة ل 15 مليون هكتار، وعلى عدد الشجر في المجموع اللي واصل لمليار و500 مليون شجرة تقريبا. وكنا شفنا حتى التصنيف ديال أهم الدول اللي غاسين الزيتون في العالم، وتكلمنا شوية حتى على الإنتاج ديال الزيتون حب واللي منه 32 مليون قنطار تيمشيو للتعصى ديال الزيت البلدية، و28 مليون قنطار تيتكالو هكذاك في الطبلة. لكن أرانا نشوفو غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت إنتاج زيت الزيتون في العالم وتصنيف الدول اللي تتنتج وتعصر أكبر كميات ديال الزيت. أخواتي إخواني، ودعتكم في يد الله، وملقانا غدا إن شاء الله في 6:15 الصباح العرب، وخليت لكم الخير والربح الكثير في خدمتكم وجريتكم. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Matin Info, Eva Cohen.
0: 6h50 et nous sommes à présent en France pour notre chronique d'actualité. Ça y est, c'est parti pour la folie Céline Dion à Paris. La star québécoise a donné son premier concert samedi à la Plénitude Arena de Nanterre. 16 concerts sont prévus en tout d'ici le mois prochain. Une renaissance sur scène après plus de 6 ans d'absence. Camille Mathieu.
4: L'excitation est à son comble. Plus de 30 000 personnes plongées dans la pénombre de la plus grande salle couverte d'Europe. Les téléphones rivés vers la scène. Il est 20h48. Céline Dion apparaît enfin. Robe bustier noir, micro à la main. Quelques pas de danse.
5: On ne change pas. On est juste les costumes d'autres ce soir.
4: Évidemment, l'émotion est immense. La star lâche ses premiers mots.
5: Je m'étais promis de ne pas pleurer. Je ne tiens pas mes promesses. C'est bien sûr des larmes de joie. Je suis tellement ravie.
4: Je Céline Dion remercie ses fans parisiens et français d'avoir répondu présent. Ils la soutiennent depuis 2022 et l'annonce de sa maladie, le syndrome de la personne raide, raison pour laquelle elle avait dû annuler sa dernière tournée européenne. Cette fois, 9 millions de personnes se sont inscrites aux préventes pour finalement 480 000 billets vendus en quelques jours. La Québécoise